0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیوہی راجے کے فخر ویرے قومی دوہو گے رسمی جلسہ می جلسہ می بیونی قومی دوہو گے بطل السلطان الغازی محمد تکرفان العظم ارشکر نسبے وی وڈا گنوا ہا الف اتیمگا دوہو گے افاوری تحنیہ دیوہی راجے کے عزت رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے دیکھن بلو نشا جلسہ وڈا گن تبے وی ایم اے ہا بے فلو نشا دورا گاتو می جلسہ بلوامون ادی اڈو اسوامون گن دوا ایم اے ہا بے فلو نن اریس کرم می جلسہ ہوشالا دینی اڑو گنڈو شفینا از ناصر جلسہ فش گن دیئی غازی بنڈارن سکول کے دریور مریم انایا حبیب کے کیرت قروان کیومون دین اونانی دیو ہراجی قومی دیدیاں عزت دینوں قومی دیدیاں عزت دینوں میں گوتوں ہوری ہا بے پھڑوں میں تے دوے وڈا گن دیوون ادین
1: ادے میہار کوریا میدانی قومی دوہ کے رسمی جلسہ می جلسہ کے تیرے می بگو تو کوریا میدانی قومی دیدیاں ایزنگ ایرمو پرتما فیشونی کیرت قروان کے برکاتو ایک فہو میہار قومی دیدے ایزت دینم گتوں دیدہ ہی فاگین قومی دفاعی بارو کے بے فلکو می ہن نوی سٹیج متی گا دین اے آئی کے گا قومی دفاعی بارو کے پین پارٹی راگے میکولے بنے

نشاد یہ میگیری شرف کے عزت کے بھیا الاستاذ احمد شاکر ور اخلاص سے کمائے گا تمنی آیا مبارک بادی دنما میاں صاحب رئیس جمہوریہ گھر ہوگا فوٹو فر نگما اسٹیج بڑان دیوما می جلسہ کا بیر بڑان نما الاستاذ احمد شاکر کے آئلہ کے بے فن دنوالا ابھی قبل زلفا علی

شکریہ عزت تری رئیس الجمہوریہ می جلسہ گا شرف عزن ادی ہی وردن مگے انعام لیبی وڈا گن وی بے فلونا می فرصت گا ورن اخلاص تری کمائے کو تہنیا دنوان دیم می گنستنی قومی دوہا گولے دراسا رپورٹو

می جلسہ کا دیں اڑنانی قومی اینتھولوجی فوئے دیوی ہی قومیتو کے دستہ دیوی ہی راجے کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزنگ ایرو دیوی ہی قومیتو کے دستہ فوتا حوالوے وڈا گن دیو مانگے دی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزنگ ایرو ورنگ دبیر کمائے کو درنوان

شکریہ. نشان دیا میگی لے شرف کے عزت کے ویریا الاستاذ احمد شاکر میہا حساب دم میوتی قومی دعا گڑے خاص ویڈیو لوے دیکھوں ملا وا گڑنگ حد وا دیوا فاونی رائی تنگ مجلی ہوگے عزت رئیس عبد الرحیم عبداللہ بلّہ ولّہ.

0: miskinun nakhan dinumge macha ekaku anekaka bar alain nulemwe
1: wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma
0: adi harame halal nubala tibami hum warut muda ginaginain kaulemwe
1: wa tuhibbuna al-mal hubban jamma
0: aditya bami hum gadavigam wa loibakum mudal lobikuramwe
1: kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka
0: hama hila ehnakun wane fundu fundu ve bingandu khundi khundi ve ginda hinde
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
0: ادي کلےگ فانگ ویری رس کلاںگ امر فلو اہندو انانتے ادي ملائکتون صف صف وڈا گنوانتے

0: پان میرا شگا ہنوا حال میرا اے بہی مکھا گندوا ہوا وحی قرب میں
1: ووالد وما ولد
0: ادی افن کر میہا آئے اے نائے افن ویہا بیکو گندوا میں اے بہی آدم کے فان آئے آدم کے درنے
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد
0: ہم کشوروں کہ من رس کلانگ انسانا حدوا وارو بلی امائی گد مسکتو گے تیرے لیوی میں
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد
0: اکا کوئس اے انسانا گمچا بار ہنگو مکول دان وگن وانے کمان اینا ہی کرنی ہی جی
1: یقول اہلکت مالا لبدا
0: اینا بنتے گینا وگن وا مداتی من خرد کنیت کو فی میں
1: ایحسب ان لم یرہو احد
0: اکا کوئس اینا ندکے کمان اینا ہی کرنی ہی جی

0: مني أرواف ميجترون خدمت کے قوامی انعام المرحوم احسان عبدالقانی کے خاندان رئیس جمہوریہ می رسمیات کا دے وفا کم فا کلوے میگتر قومی دو کے رسمی جلسہ کا کوریا دے مہم اترو کنکما بلا لائرو ود ود کے دیا ہر ان قومی دوس او تیم کا افا کرو ما انکولی کن ایکم کے اگو ازن کرو مگے گوتن او تیم کانسل کا فراتن میونی خاصا ہندانی مونیومنٹ گے رمز رئیس جمہوریہ انگروافا ایکتن رئیس جمہوریہ انگروافا میونی قومی دو کے حرکت ہو گے تیرین افتاح کروی کے اندیا دن بندارن گے ہندانی دوراشی گے ریپلکائی کن افاہ کا کل دوے میگے ترمیس قومی دو کے رسمی جلسا گے تیرین قومی انتل جی فوئی رئیس جمہوریہ میونی افتاح کو دیوافا ادی ہمہم دوہا کلے خاص دیراسا ریپورٹ امی جلسا گے گنستیف وائرو می دوہا گلے گوتن اسکول دریور کے شور تن ادی ہمہم شرف رقم کے قومی انعام علی وڈاگن بے فلک کے شور تا وس کے نستیف وا کم فا کلوے ادے اوتی مکی می قومی دوس بے فلک نسبت وا ادے برتا قرفان کے اوفن رقم و ما کے گا قومی دوہا میران ہم ور بڑا تیار کرے فوا کن سین تر کرے فوا کم فا کلوے خالف تیم احمد رضوان پی ایس ایم نیوز
1: قومی تو سندان کو دینی قومی لوئبن آئی کے بونم کے متویر نصیب کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدالو جے ایمن فرمی ویدالو قومی تو کے رسمی جلسہ کا وقف دکوم می جلسہ کا وقف دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدالو قومی تو پورچگیزوں کے واگی ورکن ہودوی نوتا ہودوی نوون حسن رس کے فانا دیو ہین دین رد جواب ایرو کے راجے کے حالت امبری گن دیا گوئیں ہندانا گن ننجے کما پورچگیزوں کے حمایت کا ہورے اینا ونی دیو ہین کے دین کے حرم کنڈا دیو ہی تخت کے بینم گا بیر بارکا ایکو قوم گلن ہوری گلن تکیں افد دوا فوا کما می حالت کا دیو ہین اسکور وافنی دیو ہی قوم قومی بسنو کما رئیس الجمہوریہ ویدالوی دیو ہین کے راجے میں بگما اسلام دین اسکور وافوا کما رئیس الجمہوریہ ویدالوی قومی دوہ کعبہ فین اڑگن منہ دکھا دے اڑن حقیقی منظر کی مدو میہ کو گوڑی اڑاگن دیا یس تفات ایک فیمبرگا دیوہین نکی ابدویس قومی ویسنوں اسکوری بائکم رئیس الجمہوریہ ویدالوی قوم کے حقو گا لیا دا اہر والمکی دیوہ قومی صفحہ کمشا اکم گا وکی فانتیے گنتیے تفات نونکم رئیس الجمہوریہ ویدالوی اسلام دینا فشوارا ایوس قانون افن نکر وینے فد ہردنا بدہ نظام قائم کرما مجلیہ کے میہر کے تمڑ دور ہوش ہڑو وانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدالو جے رئیس الجمہوریہ مفتاں ویدالو قومی تو کے رسمی جلسہ کا واقف دکوم تفصیل احمد اچلان
2: قومی دوست الگن میں نگنستے مہم عبرت کی میوگم وا اسلام دین و فاتر کرم کے فن نتیجہ کمشا اسلام دین احانت کن ہتم کے ہیت کما اے گاہور نکمت کن کما رئیس الجمہوریہ ویدالوی رئیس ویدالوی دیوہ گاؤما گلیف وا رنگڑ ہوری ہا کمیں اتریفا ونی دینو کے جوہر کے وشاگن کمشا اسلام دین ای دیوہ گاؤم کے نارس کما
3: ہدتی کمگا اتن احر کو دیوہ راج پورچگیزوں ادشگا اونان جہونی اوڑ من کرے ایم میں میہ کو میں بیگم وا اسلام دین دو کلم کے سوبوں حساب اے نا یا دیوہ فس کنڈا دے میں دو روحانی گڑوں کھڑونی وطنی لوئبا پھولوں کے اساس رولی فڈ فڈوی دین دو کلا حساب اے خیانت تر ویونی ہمے کے دین کنوں اے خیانت تر ویونی دیوہ قوم دیوہ راج یا دیوہ داولت دیوہین کے منیمم کما سیادتا استقلال دیوہین کے عبرا عزتا مڑی دیوہ تاریخ ویس میں نتیجہ کیانو رکھا تیرے تو
2: اوتیم مہاردون جہاد کروی دین اٹکا کم فاہ کروا رئیس الجمہوریہ ویدالوی ہنگورا میں حاصل کروا بین فلوا آماز بے فلوں کھنڈیلو وے گوئیں الگن میں ہندانو کا خوری کما اہنک منگامی دوہ کے حادث آیا میں وگم وا اسلام دینا ایک گلوں فوری ہمیں فرن کما رئیس ویدالوی رئیس ویدالوی اسلام دینا بیرٹ ہے نوتا اسلام دینا دور سیاست تنویز کرا کم فاہر کو دیوہ کام کے منیمان کا گلی فواکما اے سبب ٹکا اسلام دین حمایت کروے نے نظام گام گا فریح میں گائم فا ان جہے کما ویدالوی ادی دیوہ راجے کا قانون اساسی بناگت راجے کا اسلام دینا خلاف قانون نوہ دین کمشا راجے کا ہدے قانون تکا اصول تکا قوائت ہنن وانی میں وگم وا اسلام دین کے ان تکا من تک تیرے کم وس رئیس ویدالوی
3: اون می دو گست کرانی میکم میہن ایں اوتو منو میں گننا دیوہ راجے کا میں وگم وا اسلام دین افشورا نو تے اسلام دین خلاف اس قانون نے مفن نو کرے نے فدا ہرو دنا

مثلا روغا كاري سنسكا لما تنوغا كاري غتلا كوري جيلا فاتي غبلا تنقل فاتي جيلا كوري مدن ليفان ليفان تا ترتين كوري فنوا دي بولا جوانا دي مسي كوري تنقل باري نومان اتلافي اتلاف دين بولا باكل فاتي دي فانك سودي هاف ترين نوان نمبر كوري رشيد بولا تنين مرمون كوري دام ترين فاربور كورن ترين اتلاف مترين اتلاف كوري جيلا غولا دي بالا دين غولا كوري دام ترين ودي كورن ترين اتلاف كوري مين نني سنسكا كاري كوري دين بولا مدن كاري اتلاف ساتار نمبر كورن تريا مسدان بولا كونترا كولا دام ترين فاتم بولا اتلاف فانك دي نمبر يشاو اتلاف كوري هولا فجل كاري بولا تين كورن نتو جيسي بولا ulang fratan dia kota gus beruwi first number kulun tia ji bola odia odi half tene odi kulun tia tem bola beruwi buru sports club ting kulun tia ko badala kurani arang gus miti be shamwil e hata avis number 16 number atwan adi hata ademmiati ekavis number hamdon Devan half and 30 minutes could a finger. They summak Odivani Kuriga for Tama half Gehatar, Hyver Militrega Musdanji and Fau half at the Mihaf Gehatar one Militrega Musdanji and Akiga. They summak Kuriga with the Odi Sports Club. At the Mihar Bur Odigas Badla Kurani, Dekurun Trek Tetris number Kurun Tria Miri Ibrahim Arish at the Egar number Kurun Tria Azam Kurimini. Entries me at Kulev Miharmud. Bavis number Fabi. Tetris number Eri Bavis number Kulantri Amuma Shakao Fabi. Leafing a long half game dasam Hulon Frato. Bur Sports Club Leafing a long half game dasam Odi half ten Hulon Frato Fatum Kureji Laf Elibola Penalty at Terrain. You are main control of Kuredamas control just side Kurmata, but the country not to go there. Jela Kurifona Kurmata Kurunta Jifanakas. You are living in us. Odi Kuruntri in corner, Kaber called the Hulon Frato and the Konokoro. Have one a corner, Bura Libe. Mechu Avana corner. Keeper Buru, a keeper of Yava Horia Contring, Odi half the regiment to be penalty goal there at a Tin Contring, Buru penalty at a Hatter Contring far over the Hakuntring Molek penalty at a reg. Metre of the Decontring keeper made area Benincum Sensa, Utrukola, Dimal Medicolang, Buru a keeper. Have one a corner. Naga the Mora penetrating all the regiment for Atomy for Bolon Korea for all the baller, but Korea for all the baller. They want for a defaco or Kurantin Fakra, Batlang area, carrying area, Bear and Jila Firmatra, Donga carrying Kuridam, Trenton, Bolon, just sound down to carry the Buru Kuruntria foul Korean Faro, and a Rindo car, Metro Fortum Rindo car, Medeki. The aluminum jersey number and offender, me Metro Fortum Rindo cardway. The number of Fawa Kuruntin Ayas. I have the number of the guys, eh? Five half a corner country, guys. Three is Deminet Kule, five half. Kulmutan Korea for the ball. Divaga Korea for Shamville Bolo, Korea for Medum by carrying. Burkuntre Bomata, Burkuntre at La Korea for one, Maranga for one, the way got ten new Fatum as Buru half, Medas, Abuhon Fratu, Kuntria Fat and area, the keeper at Dini, Akola Fat. Iber Alif, Inmati Fratum, Korean Dimolan, Korean men and half Medas. Kure Jelazim, Irma Tratunga carry Kuntri Kazim control Kola Kurmat Dimbola Medunga carrying the Fakamakas Atla Korean or the Kuntri Dimbola Medunga Karima Fatigila Bakola Kutanga Fajina Mamba Fatas and Sakadman, the Numana, Numan Tritin Korea for Alabama Medunga Matin, or the Kuntri Atla Buru half, the Hamedas and Megara number Kuntri Bola Kontra Fatang and Brilla, Kari de Kuntri and Natu Tangola Faji, Tangola Fan, the number Kuntri and Medini, Mikel and Kurimbola Penetra, the Magana Kontra, the Kuntri Nagadim Bola Golia Tarangas, Golia Academy for Odikuntri, Tetris number Kuntri Faka, Jiva the Bola, the Fakofi. There is the number Arish Fag, the Fakuri Bola Tang Hulang Fratu, Anikas Kuria made a bar number Kuruntria, Buru half, Tene Kuria, Jasalibol and Abadu Gas, and Natuak with the Molan Farakari, the Kuntre, the Fakuri, before Buru Kuruntin, the Fakuri, and then half and penetrated the Mother Hulang Frat, leaving Elme. There is Hatarome to Kulevime Armoti, Fahafu, Odi Sports Club, Delan Java, Burakalan. Leaving Elme and dance for the guys. Korea just celebrated than Korea. The number contender or the country at lagging the number country. I'm going to fight the Jatango school of first number and Korea Jilla Dere carry. We're going to take a number and Korea Dimbola Penetry Academy. The number control of Penetra Majilla Kurimatura Natua Naga Devet Molaria, but the country in a fat on Dimbola and Kuruntri just sali and ever Fatham with the Kurzango to Imati Frat first number and a ballad of an affair to Imati Hulon Fran Dimbola Penetra Canada, Korean control of the Korea Divide, Canada, Mark Kuruntri and area three and Satan number Dimbola Elbert waiting for the Fako area bear and what left guys at lagging Penetra Fahata.
جیلا فیر تر فاتم ودلا تنگل فاتو ایریا تر ہڑی ہن کون تر کڑی فون واز بولا اوڑی بڑو کون تر فون نام جی فاس لی جن کا سوڑ کون تر اوڑ کون تر کڑی دیم بولن ارنی کون تر بولا کنٹرول کافی پینٹری ادی مال کنٹرول کافی نگا دے وتے مل ہن فاتن کا کیری کڑی متے بڑو کون تر نٹ اف کڑ تنگل فاتا جیلا ما بڑے فاتا میدور پینٹری میدن کا کیری اتا سنسا کا نال ایکاس نمبر کون تر ابراہیم وحید اطلاف نوار نمبر مدنی محمد رشید رشید کوریہ کاریر کولنتری جساد فسٹ نمبر کولنتری جنید جنید میدنا کاری نومان نومان کوریہ دیمول اتلاگین برو ہاف ترین اڑ کولنتری ان کا سینمت فاند کوریہ دیوی 33 نمبر کولنتری یا ان این بول اتلی ویتو مسکر اتلا تنگل فاتو کرن بین کوریہ ان مت فاند دیمول ما بڑا باروی ہاف کے میدور پینٹری کاریر مت فاند دی کو تو کوس بیروی 30 فسٹ منٹ کولے می ہار موتی فاو ہاف دلن سنن کوریہ موتی اور سپورٹس کلب برو کولنتری ہاف ترین بول اتلا ان مت فاتن کوریہ ناس کاس نمبر ہمدون ہمدون فاد دیمبول عظیم اتلام بہترین کو ایلبرٹ ایلبرٹ ہلون فلات امبرین کو رینگ استری کو فون والے بولا نوا نمبر کون تر بولا کنٹرول کولنی بولا کنٹرول کولن کو دیو تو مسے کرنی ہا میدر پینٹ کرنی تن گیس بول دیو تو مسے کرنس بولا بیر کو لی اڑ کولن تری ہاف کے میدور پینٹ ری کیرنگ ہلون فرات لیفنگ ایلو تن بول دیو تو مسے کو 23 نمبر کولن تر بول دیو نن بول دیو تن کے سولن فرات بیر کو لی اڑ کولن تری پینٹ ری کنا دی مالو بور لیفنگ ایلو ہلن فرات فات جیلر ایلی بول پینٹ تر یوان کونٹر کو کار دی 23 نمبر دین جسال بول فر نو من فام مال لین سین فائی کنری این وس اتلا اوڈی کولن تر اتلا میتر کوڑی دم جسال بتن کول بار عظیم بت لا کوڑی پینٹ کین دین جسال بول دین فر ان کا اتلا گین کوڑی مین نن اوڈی کولن تر ہاف تر ہلن فرات اتلا مڈ من ہاف می داسن کوڑی تن کول اتری اتری کوڑی کاس نمبر کولن تر وحید وحید فات جسال بول ویٹنگ فائی ٹیم ہن کوڑی وحید دین بول ہلن فرات کوڑی دین بول اتلا کوڑی دیو تر مزدان مز کول من میتر کا کاری مزدان کوڑی گس میتر ہورس کو ودی جبرو ہاف تر سن سکل من ہلن فرات ودی ہس کول لاف دی 11 نمبر کولن تر سنسگتنے نیمت فراتون دیمبول احمد داس بتلان کوریا دانی ایریا تری وننگ ودی ایک کولن تری ودی پینٹ من نمبر کولن تری ایریمت فات کونٹو کف نگا دانی ایریا تری ابے 33 نمبر کولن تری اریش ویس فادی جنا گا دیمبول ڈی ایریا کا یعنی ڈی ایریا تری نگا دیم مسے کوری فہات ہنس پینٹ ایریا تری بور کولن تری اتا 23 فراتون دیمبول تے ادمی عظیم کوریا میننی میدن گا کا یعنی جیل میدن ہورس کو کوڑ کو مڈ جیل اتری تری کوریا فرولا دی بول اتلان کوریا میدن ہا میدا سامو اوڈی ہاف تری گاس پینٹ ایریا کنا دیم ایریا تری ودی بے نو نمبر کولن تری ایریا تری پینٹ ایریا گودما جیل کوریا نگا دین جیبول کوری متی کولن تری نو مان جیفن ہومان لبن بول دفاع کو پینٹ ایریا مال بیر کولی ارمتی فرات ویل لوکا 30 ہم منٹ می ہار موتی ہنگا فا فاو ہاف اوڈی سپورٹس کلب دلن جا برو سپورٹس کلب گل ڈڈن جے پینٹ ایریا مال لیفنگ ایل برو کولن ترنگ ایل بول کنٹرا کو کاری بوری اوڈی کولن ترنگ نٹو کرتن کول فہد جی عظیم ایریا کنا دی مال پینٹ ایریا نگا دین جی بول مان کنٹرا کو فی کنٹرا فن نا بکری وری دی دے مسے کو تان کول بار وے تا ہوری ہم نو مان ہوشیار کو نا کے بول اطلاف بول بیر وندے مڑ کو لا ہوری ا دی کو تو گوس ارمتی فراتون دے کون کون بول بیر وی گول کر متی جی ہم کا گول کر متی لی فے جاؤ کوری فون ابر نو مان ارمت فرات اتلا تیر تین کوری فون ابر میں دین ہے صاحب اتلافی دی نمبر کولن تے ایاز دا کوری دین بول ارمت فرات تیر تین فرولا دی بولن ارم میہری اری شتن بول دی بیور نو تان کولے بار وی دین بول دین فرات لبے تو مسے کورن 11 نمبر کولن تریا از ہم احزم می بولے تن دے کو تو سبیر زمتن بول بیر ایلو لے موتی بورا سنسا کا دی مال میں دین کاری ارمت فرات برگ ایلو عظیم ایلی بول کاری کولن تریا یعنی فرات عظیم جسالی اینے ور فہاتن دین بول ہاف کے میدن ہے صاحب بر کولن ترین پینٹ ری کرن فہات جی لاف تان کولے میتر ہوری ایلبرٹ ایلبرٹ کوریا دین بول کنٹرا کولنی نوار نمبر کولن تریا کنٹرا کولن کوریا دی وتا مڑے اسام تان کولے فہات دین بول اتنا بر کولن ترین میں ہاف ترین ہمدان ہمدان کوریا فون والے بول مسے کوری بر کولن تریا جہان تری کاری دی اوڈی کولن تریا کوری فاول کے صاحب موتی جہم لیف بار نمبر میکیل کوری فاول کوری لیف جہم بیک کولے فہات ہولن فرات ایلبرٹ ایلبرٹ میتر دین بول برو کولن ترین اتلاف شامویل ارمتی فرات عظیم عظیم میدن اکیانی بولے فہم انہوں کو جیلا برو ہافت نیاس نانگل فہات انہیں کس دیفے شامویل این بیک اللہ فہات ایریت روئے کیپر ڈی ایرے کینی کیپر کوری جیلا فہلان فرات ہاف کے کیاگنے کا میدن صاحب ایلبرٹ بولے اتنے مرمان کوری جیلا تیر تین فرولا میں میدن اکیانی کنٹرول کلا کوری جیلا تانگل فہات امیدی میں مسے کرنا حمدان بیک اللہ فہات ایریت روئے کیپر انہیں کس کیپر بول کنٹرا کوری مڑون جیسا ڈی ایریا بیر بول جیسا مڑ مڑ دولہ ہن کم ہڑن فرات بول فات جما کوری جیسا کوری انگ مت فرات فون والے بول مترو ہڑ سنسا کلو رنگ کیری نو مان کنٹرا کفی اوڈی ہاف ترے بالا فات
En cari ore in coluntri, che già sei senza che con la di mano, navar, number coluntri, abolo contro con la curia fonoali, bolo in metrato, senza cal di mano, anicals, aiham. I am no man, no man, ever a marble, a fat area, terror keeper, a tiris, no minute of foul half on Kulefamian, Moti, this, Sumako, or sports club, Moti, Kuriga, Bor sports club, Galadino, no man, Irmat Fratron, Gavar, carry, Penetra, Canada, Matla, Kuria for Albor, and Sakal, Medrum, a carry, Medrum, Matinga, Shamville, Bolo, Kuria for Albor, Yuan, Atlaha, Medasa, Maria, Trevanandango, then the Decolent, Tinkul, and Yuan, Lassi, that return for Albola, for area, and the Falcofi, never for Atla, Tavis, and Berkuntri, a Bolo, Hodon, and Far, Falco, for Hamdanoti. Leave a jung or the penetrate at the tenant or the leaf on the salis minute coolage. There's some concurring moti odi. Leave a jung courier for another free carrier from Melan Newman, courier for Noah and Diria, Tereka, Otka Baba, penalty around Gavarek Kari, Diara Gamedover Tangola Holon Frati, just Sadaf Newman, courier for Noah. Curie fono albero senza caldimalo, azina boleta non shamvide bodon curie fono albero senza caldimalo, odi haftere, burkulunti ngatta fahate gila bakola imu haftere, vadla morne gana number kulunti arin, tangole fatu shamvila, shamvide tritrin fro albero, azima dema segureta non atlevi, odi kulunti atlevi, metrun akari imu fratun senza caldimu haftere, fahate gila, kare di kulunti ngatto ala, vetre dimbolo, odi burkulunti atlevi, timu ke kas number kulunti adi bola atlevi, momo damdun, azima fratun curie fono anje bola, odi kulunti ngatto jeva, libi jenemes, bash number azima, azima fratun ngatto. Carin bola bene onde Marco Lenguri e Lollimoti. Bura Kulentri. Penetria di bola per fate Jelaf Hamdan. Quelle fatto Azim. Azim ha fatto un timbola. Senza cadima da tanto le fatto Etering. Atuan. Hulang fatto corriere tre vanno andando in amare numero di aria carin contro così da gola di me formale bola. Keeper, what a keeper from Marabola di Facoli. Salis emmine to fa half on Kulef Miharmoti. Medo mi kuleveni cup winners cup odi sports club badi bur sports club badal kura match fortam half ge have one minute ga di mi half ge hatar one minute ga muzdan hasan jahadin delanda yak desam ko odi moti kuri odi ge kuluntre ko mi haro abai danmati osavela team ge kuluntre ga sin akune damate no le fag hi fatta na bole referee go ala fi ishara ko la fi hitre ko danang eruma salis de minute hinga mi har moti ada mi kapinas ka futmol barat ko meche me admi kuleveni mi baratu meche dengunani madamare amko kurin alo me dannawali he tawal ko fm meche ka bar kuleni madamare badal kuleni mazia sports club adi neuron sports club mid final asharwan du re badal kuleni samida team ada mi adu mi kuleve de team us mi table badlenga ka team ge Korea Dima Badal Mana Kimiharo defender the team hoys. And I was table one eye and tafating and none, a team over team of a team Liban Salis Demir Fah from Korea Finger. They Sumakan Korea Moti Odi Sports Club Odi Kuluntria Satar number Kuluntria Musdan Hassan, I mean, Medo Delandu Kuluntria in a Farua Etra Dinamataka Bell Marshallos Arwafi. Kalau tidak ada fakir kes dalam matematik ini lebih, nanti kita akan ruang ini itu faruah tetapi dalam bala mihar mula. Adik kulum first match kita mihar, the team kulum terus tayar berani. Buruwe kulum tering as benchu kari fembo dan marco dia di coach irshad detan manfaat yang dia sahli thin minute hingga half mihar mula, faham half. Kurung hutan yang kita baru free, bola baca dan penalty ya tereng, hodi penalty ya tereng, baca dia bola keeper nak gas, bola efek kuri jilaf, sabu jah kuri phone awal bola sulang frat, sensor kakar efek jif, buru half tereng efek jen bola, buru kurun tereng libet sama sekarang, hodi kurun tereng kabar ayat nombor libet tereng, buru kurun tereng kontrol kau kena mati, beti jena, bola dia kau tu sulang frat um beru. Ello leave moti. Ello meno jeme leave moti dano. Odi kulun teriya kuri kusha kuli gen azam kuri kusha kuli gen. Leave jeho. Elbert kuri area tere fatun keeper adini keeper kuriya Samvil area bena kuri Azim.
Azir mefat nga kan ham da sam bola control ko den kurien asir kin kurie fona da bola atla control ko da fahad jilaf ham dun din bola meter tan ko le barvi jen mesa albert vet kan fatifa ko bola sensa katre ang atla odi half tre kurie fona bola tan ko le barvi sensa kal beren odi kulun tre ang atla fi atla kurien as bru half me da sam bola fona albert ko natta denga kulun tre natta denga kulun tre natta fahad jila egar number kulun tre ahuzam atla dam tre hen mes mifar bur kulun tre atla fi atla gem odi half tre sensa kal bola fa antre fahad de kulun tre ala fa vetuni bodi kulun tre atla tirten kurie fona de bola me offside ko kulun tre ya 33 number Arishuri offside ko sensa kal kain tan kula hulan fraad saali first minute kulivegin ithuru wagot first minute ko kulun kurie daaru de sumakun odi sports club moti kurie kulun fashan kurie fono al bola hulan fraato odi half tere odi kulun tre faag jeev nawa number kulun tre dibijan bola atlan kurien ga seri tere na gaden bola difa kar bola ben tere di area carry atla kurie di number guys gas bola kontra ko la faad jilla tang bola faad den di bola faro odi kulun tre ga jeev faat ho hene mesor number buru mesor number kurie din bola tevis number var bar abdu ber mo kurie nagal ja sale bola na samanti kari di kulun tre ya faul kurie odi kulun tre ya jehma leef moti corner na ga dandi ya carry hulan fraat ga carry ben tere di mal leef ja leave jhon kurie phone wala aro odi penalty aterega burwe fast kulun tere bola kurimati ge bati be odi dekhun tere madkol lage bola kurie phone wala aro kari madkol na bhori burge ham donus me aterega bati be dekhun tere madkol lage burge dekhun tere odi half me aterega kada gotka madkol lage burge keeper mehri buru half tere sensa katre madkol lage nagadim bola matipatin gos penetriya girimati fra fenaji feria ber wedge numa na bola no bola jassa bola kare hori burkun tri atla feria tare tang bola fa jassa bola faro odi kulun tri difa kuri atla me tren husko me ngani kuri keeper hori me tren nikme kuri fon wali bola kur burkun tri ga jeevle burkun tri ngena bola tan kuri jassa la fa kuri ngere tre vannani vade kuri odi kulun tri kuri gos area tre vannani vade je di number kuri naga de veto mo naga tang bola fa jilla fa jassa bola elber ga natta area ber jehila ayazai as fat ma bor as fat ha medasa venum sa droga kare kulun tre kemudian kurie jilla sida penalty langa den ji bolam fara area tere bor kulun tre difa kur bolat lang yuan molani as fat jilla di area kari kulun fra tembel lang difa ka kurie fona bol sensa ka kulun fra kore kurie kulun tre atla jesi bolat angol fat ung atla atle beto masa kon bor kulun tre henes odi ke satana bol atla ang kurie men nen sa musdan mar jilla tangol fat ung eteren din bol bar number atla team ken kulun tre tangol fat bol fan mat atla tangol fat kulun fra tone kas difi mikya ada evar fat ma bor as fat medini Rashidwa odi half tereng ena bankol difhen kulun tere nakavasan bare ena fahad den bol area tere odi keeper medin keeper atlang kulun fra jilla tere tere kuri phone wali bol as half ki medore medore kaaren ban number kontra kuri den kaaren bol pul kulun tere bol atul lafi atlang kuri deveto moreni kuri jasabatan kulun etene sensa kal kaaren atlang fahad jilla bankol mabres fahad difi chamvil ena kuri den bol fankas fahatu Albert, Albert Dimola Kulun Tega, Jeff, or Kulun Tega, Atlagan, and Sakal Karimol, and Buru Half, and as in Matfa, the Jelani, the number of Arani, who's going down, and Nicola, Arisha, who's go, keeper, Berian, area, Berian, and just celebrate Matfan de Cotacos, Beru. It will go to first minute and Deminata back relief. There's Summa Concuri got the Odi Sports Club. Buru Sports Club, Odi Sports Club, made me, but the Korean Cup winners cup. Mid the team is cool about to get for homage. Final of funny Mazi and New Radiant. Odi Kulun Tring Elibola, Fahato, Elibola, Sensaka Kari, Matla, Fahato, back or Fahato, Odi Haft and Sensaka made him with Fratan Woman and Hulang Fratan Nimbola, Contra Kodaman or Korea, and any Hulang Fratan.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دیوہ راجہ گڑو کے خبر گڑی پروگرام میرے ایک پروگرام آئی کی میں بدل کو لی اور گڑنا حافظ عبد الرشید میرے ایک پروگرام گئی منہ مہم خبر تو کی سرحی تو گئی تیرے گا گاؤں میں دو سندان کو دنیا گاؤں میں لوئی پنگ آئی کے بڑھ مگے متویری نصیب کما رئیس الجمہوریہ ویدالوں اتیم کا بڑھ تکرفان کے ہندانی دروٹا تاریخی واہ کا واہ ہڑو ایفی سپلائی دونیا دیوے اڈیا دی حادثہ گا میہن نامودا سلام کرم کے آپریشن گا عملی گتن ہر کیتر فراتکا داخلی سلامتا مسے کے طریقہ ما فنیاتا بہ وزیر فنیاتا بہ وزیرا کمشنر آف پولیس بدل کرے وں فلسطین کے ہڑوں گا سیری گولے غیر قانونی یہودی وزن ورنگ کے مچکا قانون تنفیذ کرم کے بارت یہودی فلوہنگ دش بدل کرم راو مندا رے وں فلسطین کے نیب رئیس حسین الشیخ ہرکش عباراتوں کو ویر کرے وں ادویس اتر خبر تفاہ کلوے خبر گڑی پروگرام آئی کی میں بدل کو لی اور گڑنا آفیس عبد الرشید دیں خبر دو کی تفصیل آئی کی کوریت دان گومی دو کی مناسبت کا سرکار ان دیو منگ ہمجی سے بھی شرف فریقم کے قومی انام تیم بے فلکشا جمعی آئی کا ندی ہیور دینم کے قومی انام ہے بے فلکشا کا ہے بے فلکشا کنفنیا کا دیو ویافی میں انام تا دیوی قومی دو کی مناسبت کا حالی فوتیم کا بے وی رسمی جلسا کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ادھر تفصیل احمد رلوان
1: اد میار کے گاؤں میں دوست خالف ادیم کا رسم کو فاخر مندار گاؤں میں دو کا رسم جلسہ شرف کو دباف امونی دہراج کے عزت رسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے دکھملوں میں رسمیات کے میں خاص ایک کمے کے گتگا شرف رقم کا گاؤں میں انعامہ ہیور دن کے گاؤں میں انعام بے فنا میں انعام تا اروافا میں خاص انعام کے گتگا نشان دیا میں کے لیے شرف کے عزن الاستاذ احمد شاکر رسو جمہوریہ میں اروافا الساز احمد شاکر میں انعام ارواف امیونی دیوہ بہا ثقافت فنیات کے رنگوں امن فان گو مقد واف وا اگور خدمت فا کن گگتوں اگتو می دائرہ امن فان میونی دیوہ گو مسالس انگ ہر ورتی کو متت کا خدمت کر واف می گے تر می رسمیات کا شرف رقم کے گو میں انعام بڑا گنے وی بے فن شاہ ہی وردن کے گو میں انعام بڑا گنے وی بے فن وس رئیس جمہوریہ امیونی می انعام ہوا کو دی واف اگتو شرف رقم کے گو میں انعام لی بڑا گنے وی بے فن کے تیرے گا می دیوہ بہا ادبیات کے دائرہ محمد عامر احمد سیخی دائرہ سوسائٹی فار ہیلتھ ایڈوکیشن شی عمارہ کرما عمارہ فرما کرم کے دائرہ ابراہیم رشید خبرہ معلومات فطرم کے دائرہ نجمہ حسین میگتر اسلام دینہ ہیلنتر کنگ اتر کرما دینہ حدم کرما دین علم اگڑنا دن کے دائرہ ہیور دنم کے گاؤں میں نال بڑا گنف امی ونی الستازہ خوا لطیفہ ہیور دنم کے گاؤں میں نال بڑا گنف اتر بے فنوں کے تیرے گا دیوہ بہا ادبیات کے دائرہ محمد نصیر دیوہ تاریخ کے دائرہ کمانڈ سرجنٹ میجر عبداللہ سعید سیخی دائرہ محمد احمد عمارہ کرما عمارہ فرما کرم کے دائرہ بائسن مالدیپس پرائیویٹ لمیٹڈ مواصلات انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دائرہ ارشد احمد میگتر کلیور کے دائرہ عائشت انورا ہم اہم ویژول آرٹس کے دائرہ فوٹوگرافری کے دائرہ ہیوردنم کے گاؤں میں انعام اسماعیل عبدالغفور میرا رسمیات کا مونی اروافا میگتر خدمت کے گاؤں میں انعام المرحوم احسان عبدالقانی کے خاندان رئیس جمہوریہ می رسمیات کا دے وفا کم فاہ کلوے میگتر قومی دو کے رسمی جلسہ کا کوریا دیا مہم اتر کنکما بلا لائر ود ود کے دیاہر قومی دوس اتیم کا افاہ کرو ما گلکن ایکم کے اگو ازم کرو مگے گوتن اتیم کانسل کے فراتن میونی خاص ہندانی مونیومنٹ کے رمز رسو جمہوریہ روافا میگے ترمس قومی دو کے رسمی جلسہ کے تر قومی انتلجی فوئے رسو جمہوریہ مونی افتاح کو دوافا ادی ہم احمد وہا کلے خاص دراسا رپورٹ امی جلسہ کا گنستیف وائرو امی دوہا گلے گوتن اسکول دریور کے شور تنگ ادی ہم احمد شرف رقم کے قومی انعام علی بڑا گنے بے فلک کے

0: mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gave main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gave ekleg fan vidalwie kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timan kaleg faanu ge dekam fatun adwehime adi delolun dushime allah wai aakhirat duhan imam wa miha ena ge mehmana kame hitaashe ena ge jaizatu dehu shikame sahabin den nabiye e allah ge rasulay jaizataki kobatoy hadis kurevie riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduwe ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروموں جواب گا ودالوئے ہیوکن ہیتمائی خاص گوتے بہٹمائی بڑن علا لمک ریکا دوالے ملی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ ودالوئے فورتم دوہو گا خاص گائک میں مہمانوں نہ دیتے رے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہو گا emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduhavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalu vefave emihegge gaatam mehmanaku atuvejje nama mehmanattaka va hakkutakeveye ekam vani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوے ہی راجے کے اڑو انہاں ستر سے کسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: Addihanoe Megahertz FM band.